0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si når det alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så der må være fornøyd sikkert.
2: Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der spiller I gamle viser, de har jo I hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Det å få god hjelp her, muligens Post Malone Morgan Wallen. God morgen!
1: God morgen!
0: Hei, du våken?
1: Jep, jep.
0: Har vært I et par timer allerede, si.
1: Ja, gud.
0: Og hvordan skal det bli å sove litt lengre om morgenen?
1: Det kommer nok til, den første uka kommer nok til å slite, for da kommer jeg til å våkne cirka rundt når klokka skulle ha ringt likevel. Ikke, med en sånn, har jeg forsovet meg?
0: Det ikke sånn som skrur forskyver døgnet I ferien?
1: Jo, jeg gjør det.
0: Ja. Hvor mange timer ekstra blir det da?
1: Jeg veldig god på å være en kombinasjon av A og B-menneske. Ja. Så på kvelden så sitter jeg lenge oppe, og så våkner jeg tidlig likevel.
0: Ja, mm. Ja, jeg, for meg så blir det nok at jeg blir en to timer lenger enn vanlig, liksom sånn. Kanskje I stedet for 10 blir 12.
1: Ja. Ja.
0: Men sånn det om sommeren. Det for lyst for meg, rett og slett.
1: Ja. Har du ikke rullgardin? Eller?
0: Jo, jeg har det.
1: Ja. Men, ja, du har til og med sånn der... Sovemaske,
0: da. Ja, hysj. vi skal snart snakke om noe man kan kunne gjort på mandag.
1: Ja, vi gjorde heldigvis ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.

0: Hvor god du på sånn gjenbruk og sånn egentlig?
1: Jeg sånn passe god. Jeg kunne vært bedre, men jeg ikke all verdens dårlig heller.
0: Jeg jeg må si at jeg kan ikke huske sist jeg var på en gjenbruksbutikk, men når jeg skulle etablere meg, så var jeg på ting og tøy på Gjøvik. De har dritt på lenge.
1: Ja.
0: Jeg kjøpte en sofa, husker jeg.
1: Ja.
0: Men det jo 15 år siden nå da. Nei, det mer. 20. Ja. Når var du innom en gjenbruksbutikk sist, sa du?
1: Det var nå på vårparten.
0: Ja, det var det, ja. Mm-hmm. Hva var det du skulle ha da?
1: Jeg skulle bare kikke, fordi at jeg var der i høst, fordi at da skulle jeg jo ha en kjole til, jeg skulle spille Borgil på Harry Hoovers juleshow. Mm-hmm. Da skulle det være Vasslinas Borgil. Og den type kjole hadde jeg nok ikke. Så jeg tenkte jeg skulle ha en litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn typisk kjæringkjole.
0: Ja, ja.
1: Typ. Og så tenkte jeg, dette jo ikke noe jeg går og kjøper. Sånn, så tenkte jeg, kanskje de har noe. Mm. Og da kom jeg dit, og ja, jeg fant Borgil kjole, og jeg fant så mye annet som var kult. Så da kjøpte jeg både et skjørt og en topp og litt sånn, så var jeg innom da nå på vårparten, så tenkte jeg, skal jeg se igjen. Mm.
0: Det skal handle litt om gjenbruk og den slags, og ikke bare det, fordi at nå er det jo ganske mange sånne ting- og tøybutikker rundt om i innlandet.
1: Mm.
0: Nå, for det er jo på en måte litt sånn todelt, fordi at det ene er jo det at det er inntekter og sånn til det arbeidet de gjør, men så er det også at det er et sted å jobbe for de som trenger det.
1: Mm. Det er en praksisplass og et sted å, ja. Så jeg synes det er veldig fint, det er på en måte fint i flere aspekter, både at man går litt imot den bruk- og kast-varianten, men at man kan kjøpe brukt, og det er liksom flere...
0: Og så er det litt fun fact.
1: Mm.
0: Faren min, han har vært vaktmester på Nystart.
1: Oi!
0: Ja. Med base i Hunndalen.
1: Ja.
0: Lenge siden han drev med det nå, da, men det, eller, ja, han har vært innom litt sånn av og til.
1: Mm.
0: Som vaktmester-type.
1: Ja.
0: Så litt artig.
1: Ja.
0: Men vi skal ganske snart få høre mer om stiftelsen Nystart, for Jan-Erik han har tatt seg en liten tur og skal prate med en kar som heter Arne Smestuen.
1: Ja, han daglig leder i stiftelsen Nystart på Gjøvik.
0: Ja, så da får vi høre litt mer om det arbeidet som de driver med da.
1: Spennende.

0: Ja da, det det er lenge til høsten.
1: Ja, jeg, som jeg pleier å si, jeg la meg nå i hvert fall bli solbrent en gang før vi snakker om høsten.
0: For meg så er det, jeg blir solbrent ett sted. Hvor er det?
1: Det tror jeg er i huet, i og med at ikke har, ikke har hår.
0: Det er 100 poeng i det, Kristin. Det er faktisk. Ja, og det er derfor jeg går med caps nå om sommeren. Mm. Og ser du at liksom capsen er på? Og det er fordi at, men så tåler huet mitt litt, det har jo fått farge så mange ganger, at det er der jeg liksom får ordentlig farge da.
1: Ja, men det, solkrem ja. Er jo også,
0: ja.
1: Det er ikke oppskrytt det, synes jeg.
0: Men vi skal snakke litt om noe som skjer til høsten. Jeg sa det litt sånn rolig tempo her. For i slutten av august så skal det visst nok være en familiedag i minneparken på Raufoss.
1: Det skal det. Det er Vestre Toten Lions Club som inviterer til en gedigen familiedag.
0: Det som er veldig fint på Raufoss er at vi har denne minneparken da.
1: Ja, den er jo kjempefin. Ja.
0: Og nå om dagen så er det jo rigging og ordning og styring, og det er ikke måte på hva som foregår der.
1: Nei, jeg så det var masse styr der da jeg kom kjørende i morges.
0: Det er vel nå til helgen at det er konserter. Mm-hmm. Og så er det flere ting vi skal innom her i dag. For vi skal, nå har vi lagt høsten, nå skal vi ikke snakke mer om høsten. Vi skal snakke om noe
1: sånt.
0: For Jan-Erik, han har vært på en liten sånn runde på når det gjelder sommeraktiviteter i distriktet.
1: Mm-hmm. Han har tatt en for laget, han har reist rundt og snakket litt med de ulike aktivitetsarrangørene. Ja. Det er jo ikke bare at de arrangerer akkurat nå, det er jo mye resten av året også, men en del av de stedene er viktige nå på sommeren.
0: Og jeg vet ikke, altså jeg er jo på badeland en gang i år i alle fall, og jeg har onkelunger på besøk.
1: Ja.
0: Sånn i vinterhalvåret.
1: Ja, jeg var nok der hyppigere da jeg bodde her på Toten, så var jeg der av og til.
0: Ja. Vi skal på Totenbadet, vi. Vi skal høre litt mer om hva som foregår der. Skal vel ta en prat med Richard Claesson da. Han har jo vært daglig leder der i ganske mange år nå.
1: Ja. Jeg tar gjerne turen dit en tur, så bare jeg slipper å være oppe i det der iskalde bassenget. Ja.
0: Se hvem som er raskest i anakondaen.
1: Ja, nei, jeg skal ikke drive og skli.
0: Skal du ikke det?
1: Nei.
0: Jeg
1: du er der.
0: Jeg er 50 år gammel, men jeg elsker å skli.
1: Jeg skal bare ligge sånn slakt ute i boblebadet der. Ja.
0: Og så når bølgene kommer da, så kan du kose deg i bølgebassenget.
1: Nei.
0: Nei, ikke det engang.
1: Vi fortsatt ligger i boblebadet, bare duve.
0: Tror ikke jeg skal dra. Nei, da er vi på to forskjellige steder på Totenbadet.
1: Ja.
0: Men det her er saker vi skal innom denne timen i alle fall. Ja. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Og da har det jagget meg blitt onsdag, klokka 10, og vi har akkurat hørt Justin Bieber med Anyone, du og jeg. Så det Mariah Carey sin tur med Hero.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Alex Warren der altså med Ordinary, og vi skal til Sverige en tur. Det hun vil ha med Christer Sandelin.

der serverte jeg deg Ruben med Cry You a River. Christina Aguilera har en låt som kom I 2003, og den heter Beautiful, og den jo akkurat det. Beautiful. Bare å nyte.

0: Det er veldig populært, spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år, men det er klart en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt før en familie, även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
1: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånt, har du ikke det?
0: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minsta også. Så her det bare å besøke oss.
1: Og hvis den blir litt sulten?
0: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
1: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
0: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det er rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da er det en liten spasertur på 5 minutter, så er man på Totenbadet.
1: Og så heter vegen Badlandsveien?
0: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
1: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
0: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är något för alla.
1: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
0: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og er det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
2: Og det sa daglig leder Rikard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Elitebil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: Ja, nå det jo ikke lenge til det blir ferie her da.
1: Nei, nå det rett rundt hjørnet. Det begynner å lukte solkrem og lange morgener.
0: Ja, ja, for det det. Hva lukter egentlig? Det kunne vi egentlig hatt som konkurranse da. Hva lukter sommeren liksom?
1: Ja, det, for meg så det grill, nyklippt gress, og så det sånn solkrem med sånn kokoslukt.
0: Oi, ja. Jeg må også supplere at det også lukter saltvann.
1: Ja.
0: Måkeskrik.
1: Lukter du måkeskrik?
0: Nei, altså at du får lyden i tillegg da. Ja. Det kan også... Hva? Jo, for du sa solkrem, ja.
1: Mm.
0: Ja, nyklippt gress en viktig del av det.
1: Mm.
0: Ja, grillmat, kanskje. Ja. At
1: smaken av sommer, det markjordbær.
0: Oh.
1: Rabarbra.
0: Ja, og jeg har jo planta markjordbær hjemme.
1: Kan man plante det?
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Får du kjøpt markjordbærplanter?
0: Ja. Nei, frø.
1: Okay.
0: Gjorde jeg på Europris i fjor, og nå har jeg begynt å få markjordbær i ytterst i blomsterbeddet.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Da kan jeg gå opp og lukke litt.
1: Ja.
0: Skriv den ned. Men, ja, det var konkurransen vi skulle ha nå.
1: Det var det vi egentlig skulle snakke om.
0: Og grunnen til at vi snakket om sommer jo det, at det sommer det dreier seg om.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergens Fest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

påstod han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: lurer på tøpohjernen.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vinglet i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du lurer på det, så det fredag lørdag, 12-2.
0: Tøpohjernen.
2: Det kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen.

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.